0: میخوام به زنگا آی نا یو تا سات یک سی پاک تپلو چار میگا هرز کو ریڈی آنی کھولے راسا ہی کیا ہو
1: نمسکار ما دیوی رام پراجلی جیرے خوشنی کو بھوک لائے ہو تپاہی یتی ہیرہ شدنے ہونن چا آدھی کھولا ایف ایم ایک سی پاک تپلو چار میگا